0: идомаи боз ҳам як субҳи зебову гуворо ва оғози рӯзи ҷадидро ба ҳамаи шумо ҳамватанони азиз ва шунавандаҳои гиромӣ ба хайру пур аз шодиҳо мегӯем ва инак барномаи насими субҳро мустақиман аз мавҷи радиои тоҷикистон идома медиҳем ва бовар дорем ки шумо шунавандаҳои азиз моро то охири барнома ҳамроҳӣ мекунед ва шояд шумо айни ҳол сари суфраи субҳгоҳӣ якҷоя бо аҳли хонадон нишастаед ва ё шояд ба ҷое яъне ки кӯшиш мекунед ки рафта бошед ё ин ки дар нақлиёти ҷамъиятӣ моро мешунавед ва шуморо даъват мекунем ба шунидани боз ҳам барномаи насими субҳ ва бовар дорем ки шумо аз шунидани барномаи мо пушаймон нахоҳед шуд чаро ки боз ҳам мо бо омодагии хуб ва омадем айни ҳол дар студия қарор дорем ва бо шумо шунавандаҳои азиз мехоҳем ки субҳи зебои ватанро боз ҳам хубу гуворо истиқбол гирифта бошем ва ёдовар мешавем ки имрӯз 12 июни соли 2026 мелодӣ аст ва ин рӯз дар тақвим ҳамчун рӯзи ҷаҳонӣ мубориза бо кори кӯдакон яъне ки ҷашн гирифта мешавад ва яъне ки ин рӯз соли 2002 аз ҷониби созмони байналмилалии меҳнат яъне ки таъсис ёфтааст ва ҳар сол яъне ки дар ҷаҳон 12 июн ҳамчун рӯзи намин мубориза бо кори кӯдакон ҷашн гирифта мешавад ва мақсади ин рӯз ин барҳам додани ҳама гуна шакли меҳнати хатарнок барои кӯдакон яъне ки то синни 18 сола мебошад ва дар тоҷикистони мо низ қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи ҳифзи ҳуқуқи кӯдак мегӯяд кӯдакони то 15 соларо ба кор ҷалб кардан манъ аст аз 15 то 18 сола танҳо бо розигии волидайн ва метавонанд яъне ки ба кори сабук машғул шаванд ва ба ҳамин хотир яъне ки 12 июнро ҳамасола ҳамчун рӯзи ҷаҳонии мубориза бо кӯдакон ҷашн гирифта мешавад ва дӯстони азиз шуморо бозам даъват мекунем ба шунидани барномаи насими субҳ ва бозам дар имрӯз низ мо якчанд саволҳои ҷолиб ва аз яъне ки фанҳои гуногун интихоб кардаем ва бовар дорем ки якҷоя яъне ки фикр мекунем ва ба саволҳои мо яъне ки ҷавобҳои кӯшиш мекунем ки ҷавобҳои дуруст гуфта бошем ва барномаро мустақиман яъне ки идома медиҳем 227-60 ва 227-60-20 рақамҳои мо фаъол ҳастанд ва нахуст мехоҳам яъне ки ин бахши барномаро бо ду мисраи шеърӣ оғоз карда бошем ва шумо бигӯед ки ин мисраҳои шеърӣ ба қалами кадом адиб тааллуқ дорад яъне ки мутаваҷҷеҳ бошед мисраҳои шеърӣ чунин аст арзандатар аз ишқ дар олам гӯҳаре нест покиза бидораш ки ба ҳастӣ сабаб ин аст бигӯед ки ин мисраҳои шеърӣ ба қалами кадом адиб тааллуқ дорад арзандатар аз ишқ дар олам гӯҳаре нест покиза бидораш ки ба ҳастӣ сабаб ин аст яъне ки гуфтем ки ин мисраҳои шеърӣ бигӯед ки ба қалами кадом адиб тааллуқ дорад 227-60 ва 227-60-20 мо зангҳои шуморо дӯстони азиз интизор ҳастем ва бовар дорем ки шумо ба яъне ки гуфта метавонед ки ин мисраҳои шеърӣ ба қалами кадом адиб тааллуқ дорад ва ёдовар мешавем ки мақсади ин бахши мо ин аст ки яъне ки ҳамарӯза мо кӯшиш карда бошем яъне ки фикр кунем ба саволҳо ҷавоб гӯем ва ҷаҳони маънавии худро боз ҳам бою ғанӣ гардонда бошем мисраҳои шеърӣ чунин аст ки арзандатар аз ишқ дар олам гӯҳаре нест покиза бидораш ки ба ҳастӣ сабаб ин аст яъне ки мисраҳое ҳастанд ки бозам аз яъне ки ишқу ошиқӣ қисса мекунам ва дар адабиёти мо низ яъне ки ҳастанд намин гуна адибон ё ин ки шоирон ки ба намин мавзӯи онҳо бештар ишқу ошиқӣ аст ва дар намин маврид яъне ки шеърҳову рубоидҳои зиёдеро яъне ки навиштаанд ва бигӯед ки анамин мисраҳои шеърӣ ба қалами кадом адиб таалуқ дорад 227-60 ва 227-60-20 рақамҳои мо фаъол ҳастанд ва ин ҷо шунавандае дар хати тамос аст. Мешунавем. Ало, дуруд ба шумо.
1: Салом алайкум, туале.
0: Ба шумо низ дуруд мегӯем. Субҳи зебои ватан муборак бошад. Саломат бошед.
1: این مصرهای شعری که شما اوتل این بدخلم شعر معاصر تاجیک فیضای انصاری تعلق دارد.
0: یعنی که شما با باوری کامل میگوید که این مصرهای شعری با
1: فیضای انصاری بله.
0: یعنی که شما جواب خود را ایواز نمیکنید و
1: نه
0: من جواب خدا که برنامه کنم سایده میدونم. یعنی که ارزنده تر از عشق در عالم گوهره نیست، پاکیزه بیدارش که به هستی سبب این است.
1: بله.
0: یعنی که جواب آخرین شما
1: فیضو انصاری.
0: خب متاسفانه جواب نادرست است و این مصرعه شعری با یعنی که دیگر ادبی یعنی که ادیب تعلق دارد و گفتیم که ارزنده تر از عشق در عالم گوهر نیست، پاکیزه بیدارش که به هستی سبب این است. 2760 و 2760 یعنی که شنونده های ما رقم های ما در استودیو فعال هستند و بگویید که این مصرع های شعری با قلم کدام ادیب تعلق دارد. و تا اون وقته که شنونده ها با ما زنگ میزنند و کوشش میکنند که با سوال یعنی که جواب گفته باشند، سوال نوبتی رو میخواهیم اینجا گفته باشیم و سوال دیگری ما این است که یعنی که ورزشگری یعنی که ورزشگری که در زمان شوروی و تا امروز با کماندوری مشغول است و در این سمت چندین یعنی که جایزه ها رو توانست به دست بیارد، این یعنی که زبونیسا رستم هم می باشد که یعنی که او چمپیون جهان است، چمپیون اروپا است. یعنی که در زمان شوروی یعنی که از روی نمی نمودی ورزش کماندوری یعنی که توانسته است که چندین جایزه ها رو یعنی که به دست بیارد و سال 1976 بازی های المپی در کدام شهر گذشت که زبونیسا رستم و از روی نمودی ورزش کماندوری صاحب مدال برنجی گردیده بود و در همون سالهای شوروی اولین زنی بود که انامین یعنی که مدالی یعنی که انامین بازی های المپی را گرفته است، اولین بانو بود که از روی نمودی ورزش انامین کمانوری. و بگوید که انامین بازی های المپی در کدام شهر گذشت که زبونیسا رستم و از روی نمودی ورزش کمانوری یعنی که صاحب مدالی برنجی گردیده بود. و باز هم شنونده در خط تماس هست، میشنویم. الو، درود به شما.
2: الو، السلام علیکم. یک صبح زیبا بخیر شده باشه.
0: سلامت باشید، صبح شما نیز بخیر باشه.
2: تشکر زیاد. من همیشه
0: خوب. حنیفه با کدام سوالی ما میخواهد جواب گفته باشد؟
2: همون مصره های خاندید.
0: کدام
2: مصره
0: ها چگونه بودن؟
2: بله.
0: انا مصرع شعری چگونه بودن؟ دریاد ندارید؟
2: چی بود؟
0: اینه که ارزنده تر از عشق در عالم گوهر نیست، پاکیزه بیدارش که به هستی سبب این است.
2: بله. انا مین ابو قاسم لاهوتی است. مصرع ها از همین شعر است.
0: یعنی که شما تا کجا با این جوابی خود باوری دارید؟ اومان شما در بینم ابوالقاسم لاهوتی چی میدونید؟ چگونه ادیب بودن؟ چگونه اثرها دارن؟
2: خیلی اثرهای زیاد دارن. حاضر همین وقت وقتی که میپرسید از کری آدم گم میشه. وقتی که خودت فکر میکنی و اون وقت میوی
0: یعنی که شما در حال فکر کردید و میگوید که انا مصرهای شعری با قلم ادیب ابوالقاسم لاهوتی تعلق دارد.
2: بله.
0: خب بله جواب شما درست است. این مصرع‌های شعری به قلم ادیب ابوالقاسم لاهوتی تعلق دارد. تشکر می‌گیم با جواب درست. سلام باشید و دوستان عزیز، برنامه رو ادامه می‌دهیم و گفتیم که برنامه نسیم صبح مستقیما ادامه دارد. و سوالی نوبتی چونین است که سال 1976 بازی های اولیمپی در کدام شهر گذشت که زبونی سرستان و از روی نمودی ورزش کماندوری صاحب مدال برنجی گردیده بود؟ و گفتیم که انامین زبونی سرستان و اولین بانوی بود که انامین مدال انام بازی های اولیمپی را در زمان شوروی به دست آورده بود. خب انتظار هستیم و میبینیم که شنونده های ما چگونه پاسخ میدین. باز هم شنونده دیگر در خط تماس است. میشنویم. الو، درود به شما. درود به شما خواهرکی عزیز.
3: من زمیره هستم.
0: خوب زمیره بانو،
3: این در شهر کانادا در شهر موریار میباشد. دولت کانادا،
0: یعنی که در شهر مونریال کشوری کانادا برگزار گردیده بود که زبونی سرستان و از روی نمود ورزش کماندوری، یعنی که توانست که مدال برنجی به دست بیارد. و واقعا هم جواب شما درست است. سلامت باشید. و گفتیم که خوارکی عزیزی ما البته توانستن که با کمک

0: дар идомаи машқҳо гурӯҳи иловагӣ барои кӯмак ва пурзӯркунии қувваҳо вориди майдони тактикӣ машқгоҳи Фахробод шуданд. Онҳо дар баробари ташкили амалиёти мусаллаҳона, инчунин дар амали баровардани захмбардоштагон аз майдони шартӣ саҳм гузоштанд. дар қисмати ниҳоии машқҳои амалӣ ҳайати шахсии иштирокчони ҷамъомади амалиёти сафарбарии навбатӣ дар нуқтаи тиббии зеризаминӣ, ки дар шароити саҳро бо роҳу воситаҳои ноаёнсозӣ ташкил гардида буд, ба амали ҳайати даста ҳангоми кӯмак ба нафарони ҷароҳатбардошта шинос гардиданд. ҳамин тавр, машқҳои амалӣ аз рӯи 13 унсури тактикӣ сурат гирифта, ҳар яки он аз ҷониби афсарону сарбозони гурӯҳи чорабиниҳои махсуси вазорати мудофиаи мамлакат бо маҳорату малакаи баланди касбӣ иҷро карда шуд. ҳангоми натиҷагирӣ аз машғулиятҳои таълимӣ, ки бо иштироки сардори истоди генералии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон генерал лейтенант саидзода бобоҷон доир гардид. дар рафти он зикр карда шуд, ки мо бояд бо таҳлил ва хулосабарорӣ аз вазъи кунунии ҷаҳони муосир дар фаъолияти хизматии худ масъулияти баланди корӣ нишон дода, дар ин замина вазифаи асосии худ, яъне хизмати содиқона ба халқу ватанро дар мадди аввал ва ҳадафи асосии худ қарор диҳем.
1: барномаи дунёи сарбози ватан аз мактаби далерию шуҷоатмандӣ, аз олами сидқу сафо бар ватан, аз ҷаҳони рангини сарбозону афсарони қисмҳои низомии кишвар.
2: донишкадаи ҳарбии вазорати мудофиаи ҷумҳурии тоҷикистон ягона муассисаи олии ҳарбӣ мебошад, ки барои қувваҳои мусаллаҳи мамлакат афсарони касбиро омода менамояд. таҳсил дар ин муассисаи олии ҳарбӣ ройгон ба роҳ монда шуда 4 сол давом мекунад. донишкада дорои як филиал, 5 факултет, 21 кафедра аз рӯи 23 ихтисос фаъолият мекунад. хатмкардагони донишкадаи ҳарбӣ имрӯзҳо дар вазифаҳои роҳбарикунандаи ҷузъу томҳои қувваҳои мусаллаҳ ва дигар сохторҳои қудратии кишвар адои вазифа намуда, саҳми хешро дар ҳифзи марзу бум ва субути сиёсии мамлакат гузошта истодаанд.
3: ман Максим Асхолов Сратлович, курсанти курс 7-уми донишкадаи ҳарбии вазорати мудофиаи ҷумҳурии Тоҷикистон. мо дар донишкадаи ҳарбии вазорати мудофиа илму малакаи касбиро аз худ карда, ҳамзамон бо ҳисси баланди ватандӯстӣ ва садоқат ба ватан тарбия меёбем. ин тарбия моро водор месозад, ки ҳамавақт ба савганди ҳарбӣ ва ба қонунҳои кишвар содиқ бошем.
2: ҳоло донишкадаи ҳарбӣ дорои биноҳои махсуси таълимӣ, хобгоҳ, майдони варзишӣ, дармонгоҳи тиббӣ, маҷлисгоҳ, китобхона, осорхонаи шарафи ҷангӣ, парки автомобилӣ, ҷои тирпаронӣ, китобхонаи электронӣ, сифхонаҳои компютерӣ ва лингафонӣ, майдончаи тактикӣ, оркестри мусиқачиёни ҳарбӣ, маркази таълимии лоҳур, ошхонаи замонавӣ буда, ҳамаи онҳо мавриди истифодаи афсарон, рапорщико, курсантҳо ва сарбозон қарор доранд.
4: бо ташаббуси сарфармонда олии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон шароит барои курсантон дар донишкадаи ҳарбии вазорати мудофиаи ҷумҳурии тоҷикистон фароҳам оварда шуда. синхонаҳо бо тамоми компютеру техникаҳои муосир муҷаҳҳаз буда, ҳамарӯза дар раванди таълим истифода бурда мешавад.
5: ман Маҳмадаллоизода Саидҷон Маҳмадзоир, курсанти курси 1-уми донишкадаи ҳарбии вазорати мудофиа мебошам. миннатдории худро ба сарфармондаи олии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон мерасонем, ки барои мо курсантон чунин шароитҳоро муайё кардааст ва мо ба сари баланд гуфта метавонем, ки донишкадаи ҳарбии вазорати мудофиаро бо як баҳои хуб ва аъло ва интизоми намунавӣ хатм менамоем.
2: имрӯзҳо, ки дар кишвар мавсими дохилшавии ҷавонон ва муассисаҳои таҳсилоти олӣ ва миёнаи касбӣ ҷараён дорад, донишкадаи ҳарбии вазорати мудофиаи ҷумҳурии тоҷикистон низ дари худро барои довталабон боз намудааст. ҷавононе, ки хоҳиши дар оянда ҳамчун афсар дар сафи қувваҳои мусаллаҳи мамлакат фаъолият намуданро доранд, метавонанд ба ин боргоҳи илми низомӣ муроҷиат намоянд. тавре таъкид рафт, таҳсил дар ин макон ба таври ройгон ба роҳ монда шуда, курсантон бо тамоми шароити лозима таъмин мебошанд. тартиби ба қайдгирӣ барои дохил шудан ба донишкадаи ҳарбии вазорати мудофиа чунин аст.
4: дар донишкадаи ҳарбии вазорати мудофиаи ҷумҳурии тоҷикистон тартиби супордани ҳуҷҷатҳо чунин ба роҳ монда мешавад. номзадҳо ба комиссариатҳои ҷои зист ҳозир шуда, аризаи хаттии худро барои дохил шудан ба донишкадаи ҳарбии вазорати мудофиаи ҷумҳурии тоҷикистон месупоранд. намояндаи комиссариати ҳарбӣ тибқи аризаи пешниҳодшудаи номзадон парвандаи шахси номзадонро дар якҷоягӣ омода намуда ба донишкадаи ҳарбии вазорати мудофиаи ҷумҳурии тоҷикистон пешниҳод менамояд.
2: قابل قید است که با دست آوردن استقلالیت دولتی برای تامین نمودن قواهای مصالح کشور با افسران کسبی ضرورت پیش آمد. از این لحاظ با فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از 29 سپتامبر سال 1992 و با قرار شورای وزیران جمهوری تاجیکستان از 3 نوامبر سال 1992 در پایگاه تکنیکی گئولوژی کالج عالی حربی فرماندهی مهندسی تشکیل کرده شد. گروه اولین دانشجویان شامل شده و کالج مذکور پاری نخست 23 فوریه سال 1993 در روز تاسیسیابی قوای مصالح جمهوری تاجیکستان سوگند حربی یاد نمودند.
6: همه یک قسم واحدهای وزارت مدافع جمهوری تاجیکستان جهت تامین حیات شخصی با محصولات تر و تازه و از جهت اکولوژی نیز جوابگو دارای خواجگی های یاری رسانی خود می باشند. در این زمین های کار هم همسالا نوع های گوناگون محصولات کشاورزی از جمله کارتوشکا، پیاز، سبزی، کرم، کدو، بایمجان، پمیدار، بادرینگ و دیگر نمودی زراعت های پلیزی پرورش کرده می شوند. شروع از آغاز ماه ایون خواجگی های یاری رسانی گرنیزون دوشنبه که در حدود قوه های حربی هوایی و مدافع ضد هوایی جایگیرند و جمع‌آوری حاصل کرم و کارتوشکا آغاز نمودند. عین زمان حاصل به دست آمده برای تامین آشخانه های حربی قسم واحد های گرنیزون استفاده گردیده در بهتر نمودن تامینات آذوقه‌واری خدمتچیان حربی نقش مهم می‌بازد. همزمان در این خواجگی ها پمیدار، بادرینگ و دیگر سبزیجات تر و تازه پرورش یافته مطابق طلبات و قسم های حربی دسترس کرده می شوند. با استفاده از تجربه پیشقدم و رعایت قاعده های اگروتکنیکی کشاورزان تلاش دارند که محصولات با صفت و فراوان استحصال نمایند. مهنت صافدلانه و حس بلند مسئولیت شناسی آنها امکانیت می دهد که زمین ها ثمرناک استفاده شده حاصل ناکی آنها سال تا سال افزایش یابد.
7: سردار شعبه کشاورزی ریاست عقیبگاه پالکان رحیمزاده دوران در خواجگی یورسانی وزارت مدافع در کشت اساسی کارتوشکای بهاری بر وقتی با مقدار 863 گکتار، کارتوشکای تیرماها برای ذخیره زمستون گذرانی با مقدار 136 گکتار کش کرده شده است که این محض مهنتی زحمتوی کارگران خواجگی رسوم میباشد.
6: با ابتکار و دستگیری های پیوسته رهبریت وزارت مدافع جمهوری تاجیکستان برای فعالیت با ثمر خواجگی های یاری رسان تمام شرایط ضروری فراهم آورده شده است. برای سربازان و افسرانی که در این سمت فعالیت می نمایند خوابگاه های نو و زمانوی، اتاق های معیشی، حمام، آشخانه و دیگر امکانات های ضروری مهیا گردیدند. این تدبیرها برای بهتر نمودن شرایط زیست و فعالیت آنها مساعدت نموده ثمرناکی کار را بیشتر می گردانند. مسئولان خواجگی های یاری رسان با مقصد استفاده عاقلانه زمین و افزون نمودن حجم استحصالات کشت تکراری را نیز براه ماندند. پس از جمع‌آوری حاصل پیاز در قطعه‌های خالی شده، فوراً کشت تکراری گذرانیده شده برای در یک سال به دست آوردن دو حاصل تمام تدبیرهای ضروری عملی کرده می شوند. این تجربه امکان می دهد که ذخیره محصولات کشاورزی بیشتر گردیده، طلبات قسم و واحدهای حربی باز هم بهتر تامین کرده شود.
7: ما امروز رسماً با جمع‌آوری حاصل کارتوشکا و کرم آغاز نمودیم. پیش از همه حاصل خوبی که از زمین های کارتوشکا به ما دسترس می شود، این پیش از همه زحمت رهبریت وزارت مدافع می باشد که برای دسترس کردن تخمه های خوش صفت محلی توجیکی نوع غنچی مساعدت نمودند که ما سری وقت تخمه ها را دسترس کرده و زمین های خواجگی رسان یک ماه پیشتر از موسم کشت و زمین کش کردیم.
6: خواجگی های یاری رسان امروز به یکی از عامل های مهم تامین آذوقه‌واری قوه های مصالح مملکت تبدیل یافتند. ما از توسط استفاده ثمرناک زمین، مهنت صافدلانه متخصصان و خدمتچیان حربی، حجم استحصال محصولات کشاورزی سال از سال افزایش یافته، سطح تامینات حیات شخصی با محصولات تر و تازه بهتر می‌گردد.
0: با عرض سپاس و احترام و ارج گذاری و خدمت های فرزندان سرباز وطن که پهلو به پهلوی همدیگر در دفاع این مرز و بوم ایستادند، برنامه نوبتی دنیای سرباز به پایان میرسد. آرامی کشور و آسودگی خاطر شما هموطنان عزیز مرام همیشگی ماست. خیر. در تهیه برنامه سهم داشتند محرر باقی شریف زاده، کارگردان اصحاب یوسف.